0: Sao chẳng phải phối lại nhá.
1: Mẹ ảo cho bố mày. Ở trên ở trái nhỉ. Sao thế là phật quá hả? Sao quá này. Cháu còn chú yên yên mẹ. Để em mình phát triển chứ chẳng lại đi khám xem.
0: Phải phải lắm.
1: À, lịch sử phát triển ở đây đi. À, đi là chỗ cabinet. Thế là sĩ phát phát triển ở đây.
0: À, nhé. À, sĩ phát triển ở đây.
1: Thì là sĩ phát triển ở đây. Để phát triển ở đây đi bà đi. E allora fatto una foglia, hai fai pure un bar. Ho lato vanno. E lì lì ho la... Ha talonato il bar in mia.
0: Ta usavo, io mi vesa le con.
1: E invece, le hanno, hanno. Mi fa le con, per morire.
0: Ah, cai.
1: E per il suo. Le ma cai, io so mai.
0: Ora le
1: Che
0: ho fa mai mo fiore di parte e la sua valigia
1: e la e fai a moria mai ci io ma ci come cu fa sana i parli le ha la gua ma i lola o che si ni mia le si calcola o fa ca wi mo fu mo poi ai ya fa ca wi mo fu mo Fala mano, me acomo na área na copa ele, leica, o tema te faz, mas o carro cá, para cá é o a receita, o chapito, esse é na te faz, o tema te disse, ah, o meu eu cupê, mas a copa eu falei faz, é lá lá o morrer me dá. Ah, era o mais falei já. Ah, o novo uma a coffee of a mouse com lama. Para falar. Sei mal mesmo como o malo. Lo vinho ou lo fago e vale a coffee. É, tá sendo uma merda ao moria. Tá com o fane fafo. Quiero fare fast. Saca un cupel malo, casi una mele la folia. Sa ure magnaco, e la fuerza, ma va a lo fa mal. Mire, o como fue. Vale, a eso furmo un cupel mea lao.
2: Amen. Ese tayo le tuanga y me va a fa upufay e pui pui aya de tawa tangata. Sunga tui la epa lupe sori aisa ilele madia lea ngaoi, I sona fina ngalo ele feilo inga matusitala. O le awa noa yon isi o tofinga faamasino le faamasino ngofa nua masuafa, wa amei neide faatala uula le mtanga alue ngofa faamasino ngai lea tunuu, moni talo sanga e tu inatu, e faya iai le filifilinga. Wa faidoa ele ofisa sili o le pule ngofa faamasino ngama le faafoina mata uputau le faamasino ngaa, E toa whaafaa masino o loo saa inia, ae fua fua le whaatu muina umauia avanoa, I le ilo ilonga le komisi o le whaam sinonga. O stasi o vaenga tāua loo whaa iloa ia ia inga mō e fia tā lo sanga, o le li poti lea mai le fōma e le tūlanga o loo ia i le soi fua malo loina. O I lātou e le vāo le limas furu lima ma le onos furu lua tau sanga o le soi fua, e anga vaa e tā lo sanga mō ia tofinga whaam sino. O le avea I o ala I moana le alali mo e langi le ilani Jackson. Ma se tausi so I fua si nia ma le tere o tausanga o lana tautua I lea to mai. Wa faa ilo ai ala sosa yeti o le ngase ngase o le kanesa I Samoa. Le filifili o lea tama ita I tausi so I fua e avea ma ofisa siri o le pulenga o lea sosa yeti. Wa faa ilo ai ala I moana I le faa sana launga ala sosa yeti o le kanesa. Lo na nganga o le fiafia e tautua ma faa tino le ngaluenga. E tali atua ia a fianga o tangata e maua I le ngase ngase, a e maise o le ofo ina o visoa soani ma faa utuanga, e maua I tonga fitinga tala fea ngai ma faa I tieti ai, ola ma soifua e a fia le kanesa. O le tamaita I tauti soifua na tu inatu iai e le tupu o pele tania o salesa, le pine tau aloa